0: Leker med mamma.
1: Lika bra, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg,

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.

Ska vi se då svinga inom nattens händelser i nyhetsbildet. Det är sydkoreansk etterretning som dyker upp här. Zelensky avslöjade krigsfångar för att vinna vapenstötte. Säger de det har varit ett nytt angrepp på ett tankskip i Hormuzstredet. Det har varit en våldsam brand i en lagerbyggning i Porsgrunn där blev nabor väckt i natt för att evakuera bland annat flera gasflaskor som har exploderat. Astronauter är framme på den internationella rymdstationen efter en rekordrask färd 7 timmar och 55 minuter tog det med SpaceX. Det brasilianske presidentvalget är avlyst. Kandidaterna vill inte möta upp. OpenAI har sparkat forskare. De anklagas för felhantering av sensitiv information. Och Donald Trump vill be EU om att frige dieselreserver till USA. Du hör på Radio Tromsø.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.